Her ser jeg en av de hardeste karrene nede i dalen. Du vet James Bond, Clint Eastwood, din negro ikke rare karen. Kvinnfolk ligger som flug, vet du meg. Jeg har kjørt